0: Det kan jeg ikke være.
1: Nej, nej.
0: Mercury last, facial refusal.
1: Never.